e misi je awari yampon se je awara uti wi switch yanguma one into the adenkum abampansa je